de manu gana uwa na ula yo ara ya ki manu uwa na ula yo ara ya de manu gana uwa na ula iwe.